0: kupenda. Niko na lota wala mission ni mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya jolie nafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ni nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua noje permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njoo bari na kuaka wazi kabisa na kupokea ba client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tesori zenye koma hiva.
0: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa hii.
2: Papa hizi bari tungiria wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwisi?
0: Mwisi umu, umu maiga.
2: Pole kwa. Mwisi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napacha lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
0: Aye. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu temenza jusisha na mwamba ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayito iba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia
2: kwani kabisa
3: inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa
3: bakaji wapeke na njoo wenyewe bale bafuchika
0: ya effectivement mimi kumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku ya malheureusement nikashindwa kuambia la polisi juu niliwazia kama mie bila viniangalie haiko kazi yangu baduku yangu ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo
2: lakini bae tu
1: sinja wenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji juu upuzi yako angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko primera kuteta sana maikati.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kamba tenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufatili hali ya bitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji venya ba yuzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yenyewe tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya.
0: Hapa binelewa sasa.
4: Salama, salama.

Tunawashukuru sana wasikilizaji wapendwa wa RTVH. Sasa ndio muda wa kufuata matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mufuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi.

0: kwa ajili ya kuweza kufahamu kwa kina namna gani ama matumizi ya maji pamoja na umeme yanapaswa ikafanyika katika mji wa Butembo, kumefunguliwa mkutano mkuito forum katika lugha la Kifaransa kuna kituo cha mapokezi Uhai, centre d'accueil Uhai Kikyo. Ni wanaharakati wa kisiasa pamoja na tabaka mbalimbali ndo wamepatikana sehemu ya Kikyo kwa siku mbili tangu jana na watafunga leo hii. Ni chini ya hima ya government ya jimbo la Kivu Kaskazini ndo mkutano huu umefanyika.
1: Habari zetu
0: kwa ajili ya kuweza kujua hali ya kiafya, FFC ni shirika lisilo la kiserikali katika mji wa Butembo ndo limeanzisha kampeni bila malipo kwa watu kwa kujifanyia vipimo kwa kujua kama umeambukizwa na virusi vya HIV ama la. Wakazi wote wameombwa kwa kujielekeza kunako kituo cha matunzo ya FFC mjini Butembo.
1: Habari zetu.
0: Mauaji mapya yaripotika kunako kata zinapatikana pembezoni mwa mji wa Beni, watu wawili ndio mpaka sasa wameshuhudiwa kufariki dunia na wengineo wamechukuliwa sehemu ya Sayo kunako manisipa ya Mulekera. Shirika la raia ndio latazalisha likishota kidole kia lawama ADF MTM.
1: Habari zetu.
0: Hayana zaidi mnayafuata hapa, karibuni.

0: Abarize tu
1: Nelson Rafiki.
2: Peterson Timotendo, fundi wa mitambo, wasikaji wapendwa. Tunawaelezea sasa kuhusu bei ya bidhaa mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara inayohusika na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka sasa jedwali ambako kumewekwa bei za sasa za bidhaa mbalimbali ikiwemo madini na mazao ya mlimo, ni mfano kokoa, kahawa, kumeonekana dhahabu na pia madini mengineyo kama cobalt, ndo yameweza ikachapisha kwenye jedwali mpya ya bei mbali mbali. Ni tangu mwezi Julai huu, mwanzoni wa mwezi Julai huu, tunamo kokoa ama kakao ilionekana kuwa bei ya kilogramu moja imepanda kwenye soko za kimataifa. Kilogramu moja ilikuwa ikanunuliwa kwa dola $4.4, sasa imekuwa $5.3. Hiyo kupanda kwa bei kuonekana kupanda kwa bei ni kutokana na mwezi uliopita ambako kilograma moja ilikuwa ikanunuliwa kwa $3, sasa imeendelea ikapanda moja kwa moja. Kwa upande wa kahawa aina arabika imepanda pia bei kwa $6, kwani siku zilizopita kilogramu moja ilikuwa kwa $4 za Umarekani. Na vile vile kumeonekana kwa kahawa aina robusta kilogramu moja sasa imekuwa $3.8 za Umarekani. Aidha, bidhaa vinginevyo ama mazao yingineyo kama ya mlimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayoelekezwa katika nchi za kigeni kumeonekana kama pilipili, kwa onekana pia soja, mafuta ya ngazi, sesam, kumeonekana pia chai ya mate. Hapo bei haikuweza kubadilika, imebaki imara. Kwa upande mwingine, gramu moja ya dhahabu imenunuliwa ambayo inasafirishwa imeonekana kwamba ni $134, na mbele ilikuwa $130 dola za Umarekani kwa muda wa wiki mbili. Yote imeendelea ikafanyika kwa ajili ya kuweza kuwekea nafasi mazao yote yanayotoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwe ya mlimo ama yawe pia madini. Na kupitia hiyo jedwali imesemekana ya kuwa ni dola mpaka sasa dola 85,618 za Umarekani, ni kwa toni moja, ambayo ime sasa ndo imeweza ikakubalika sasa kwa madini yengineyo kumrazi kwa madini yengineyo. Kumfano yale ambayo imechapishwa mpaka sasa ni kama zinc ilikuwa kwa nunuliwa kwa dola 3,494 na 3,540. Sasa hapo ndo kumeonekana mabadiliko kwa toni moja, na hivyo hivyo kumeonekana kwa gramu moja ya madini aina argent ni dola 2 za Umarekani. Hiyo jedwali ya wizara usikayo na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa sasa kwa upande wa cuivre kumeonekana sasa kushuka kwa bei. Toni moja ilikuwa ikanunuliwa kwa wiki hii imekuwa kwa dola 13,000 za Umarekani, 241 kama imeweza ikasemeka, wasikaji wapendwa. Na ni wiki ya tangu tarehe 13 hadi tarehe 18 Julai mwaka 2026 ndo jedwali hiyo imeweza ikachapisha bei mbalimbali. Liwalezia katika mkutasari wa habari ya kuwa katika mji wa Butembo kumefunguliwa mkutano tangu jana na utadumu siku mbili mfululizo na utafungwa leo hii itayo forum ambako watazungumzia kuhusu matumizi ya maji pamoja na umeme katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wanaharakati mbalimbali wa Kishasa na toka mashirika za kiraia na tabaka mbalimbali wamekutana pa Kikyo, kuna kusante uhai Kikyo, santa daki uhai Kikyo, ni chumba cha mapokezi, ambako wamezungumzia kuhusu matumizi ya maji, inakuwa na umuhimu gani, na namna gani kuyatumia na umeme, namna gani kutumia umeme, na wote wanaharakati mbalimbali, wanaotumika katika hiyo sekta ya maji na umeme pia, wameonekana ni chini ya mpangilio wa government ya jimbo la Kivu Kaskazini ndo waliona ya muhimu kwa kuweza kuendesha hiyo forum katika mji wa Butembo itafungwa leo hii Jumatatu. NK imeleta mafasirio zaidi energy du Nord Kivu kuhusu taa ambazo zimewekwa kwenye barabara na zikasaidia watu kwa urahisishaji wa kupambana na ukosefu wa usalama na kutembea kwa mwanga pia. Ila ni kwa jukumu ya serikali kwa kuweza kugaramia hizo taa ambazo zimewekwa pembezoni mwa barabara, na wakati kumeonekana taa fulani ambayo imeonekana katika hali ya hitilafu ama ya uharibifu, sio kwa NK kwa kuja kuboresha. Ingilibidi sasa watu wawe na hiyo ufahamu kama NK imekuwa ikifanya kazi ni kwa mapenzi yake na kwa usaidizi wa rahia katika mji wa Butembo. Kama kumeonekana taa imeonekana katika hali ya uharibifu, inabidi kuweza kuambia viongozi wa pahali, mfano viongozi wa chembe chembe wa kata hadi kunako ngazi za juu, na kwa upande wao ndo watazairisha sasa NK na kuwatuma wafundi ili waweze wakaboresha sasa hiyo ta. Kampeni la kupambana na magonjwa ya HIV na watu kuweza kuwarahisisha wajue hali yao ya kiafya imeanzishwa na Fepsi katika mji wa Butembo. Nilikuwa jana 13 Julai 2026 wakati wafanyakazi kuna kuwekulu ya mmea wa mji wa Butembo walifanyiwa vipimo vya hali yao ya kiafya. Dani Kasereka Kasivi Ruavengi anasimamia hiyo program kuna kofepsi mjini Butembo. Sauti yake ilirekodiwa na Steve Mate.
0: Tumepatikana hapa kwenye ofisi ya meri ya Butembo ili tutendeshe kazi za uchunguzi wa ukimwi, yani virusi ya sida. Na kwa leo tumekuja kupima wale wafanyakazi kuna meri ya Butembo ili kila mtu ajue hali yake ya mwili na akiwa amegonjwa ama amepatwa na hiyo virusi ya ukimwi aanje dawa mbele ya wakati kusudi epuke magonjwa mbalimbali ambayo inaweza tukana na hiyo ambukizo. Tulikuja hapa kwenye meri kusudi wafanyakazi wajue hali yao, na wanapojijua wataendelea kujikinga, na wale ambao wamegonjwa wapate dawa mbele ya wakati ili wasiambukize na ambukizo tuweze kuikata. Na kwa watu wote wa mji wa Butembo, vikundi vya wamama, wasichana, vijana, tunawaita wafanye dupistage. Na kwa hiyo wanaweza kutusogelea kwenye biro yetu ya Fepsi ipatikanayo kwenye Avenue Mikundi numero 70 ili wafanye tufanye kazi ya kupima wanamemba wao kwa bure.
2: Wasikiji wapendwa, kamati la wanafunzi kwenye vyuo vikuu na university katika mji wa Butembo imekuwa na viongozi wapya. Kampale Mpayahi Nestor ndio amechaguliwa kama kiongozi wa sub-presidenti wa REC na ni mwanafunzi kuna kwa Université Officielle de Rwenzori. Ila walikuwa na nukta sawasawa naye Amani Kampale, walikuwa na nukta 19. Kulingana kuwa Kampale Mbayahi ndo amekuwa na umri ya miaka ambayo imekuwa juu, ndo maana kupata na kipengele cha 17 kinayoongoza kamati ndo kwa muda sasa ndo amechaguliwa na ametajwa kama presidenti wa REC. Watu wenye silaha wamezaniwa kama ni ADF wametekeleza mauaji kunako manispa ya Mulekera mjini Beni katika usiku wa Jumapili kuamkia jana Jumatatu. Shirika la raia ndio limetahadharisha mpaka sasa ni kata mbili ndio zililengwa na watu wawili walifariki dunia na wengineo haijulikani wapi walipo mpaka sasa. Joseph Sabuni akiwa president wa shirika la raia la Mulekera, tumsikilize kwenye njia simu ya Kimerfedi Kalmer.
3: Kuna kuwa kaya incursion ya ADF ambayo ilikuwa tatiza population na walifika vers 21h mu niveau ya territoire bakaingia mu parti ya commune Mulekera surtout mu quartier Matembo na Sayo, na hao wauni wameweza kuua mtoto moya ambayo naitwa Baraka anakuwa na viro seza aliuwewa kule kukotea Matembo Selile Mbutaba na Kasereka Mandefu o Kozak iko na miaka karibia 25 walimuwea Musayo Muselile Vutala. Sisi kama shirika la raia tunaita mtu ku population yote ambao wanalima kule waweze kutoka kule, waachie askari wafai kazi yake na waweze kuwa très vigilant na waweze kualerte ma mouvement zote suspect ambao wanaona kule katika pori. Tunaita vile wakubwa wa serikali waweze kufaa kazi yao vizuri paske wakati enemi nafika na maposition ya ba militaire ilikuwa kule malheureusement effectif ilikuwa kidogo, njo tunaita muto kwa wakubwa wa serikali waweze kufaa kazi yao mzuri.
2: Wasikilizaji wapendwa, Pavu Samba, pia kumeshuhudiwa visa vya utekaji nyara na watu wasiofahamika Vusamba ni kunako shifiria paswa ni zaidi sana ambako kumekuwa kufanyika visa hivyo ni kwenye mtandao wa Kasinga Vusamba. Kisa cha sasa kilifanyika wakati kwa raia fulani walitekwa nyara na waliachiliwa huru baada ya kuweza kulipa kiasi cha pesa ambacho hakiweza kutajwa. Shirika la raia likitazarisha limeomba viongozi kwa kuweza kuingilia kati washika wote ambao wamekuwa kihusika na mambo ya utekaji nyara wa raia na kuwalazimisha kulipa kiasi cha pesa. Wasikilizaji wapenda, tunafikia mwisho matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Program za RTV zinaendelea na hapa saa 1 kamili mtayafuta katika lugha la Kifaransa. Mchana mwema, kwaheri.

0: Vision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Angalisho, angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, ni lazima tujue kuitambua.
2: Nini, Ebola tena?
3: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatali kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, ila inaweza ipukwa. Unapofahamu na kugundua alama zake haraka, unakuwa na bahati ya kupona mbio. Ukiona
2: homa ya rafla,
3: kichwa kuuma,
2: maumivu ya tumbo au ya shingo,
3: kuhara na kutapika,
2: mchoko ya sana, maumivu ya mishipa au maunganisho ya mwili,
3: na hata kutokwa na damu.
4: Baba, mama, nani vijana wapenzi, unapoona moja kati ya alama hizo kwako au kwa ndugu ama jirani yako, nenda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu yako.
3: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
5: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
7: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
6: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Oui, Maya. Maya, tiens, on a un programme et un lobby. Merci beaucoup. Il est 0h moins 12 minutes. Na bila kwenda mbali, tunasema accent. Kwa watu waliotuandikia, watu waliotufuata, watu waliofuata kipindi chetu kuna huku. Tunawatakia wote usiku mwema. Kipindi chetu Belle Époque kinafikia ukingoni mwa kinafika mwisho kwa siku ya leo. Na mimi nashukuru wote. Wote kila mtu kwa jina lake nikiwatakia usiku mwema. Programu ya RTVH inaenda presque mwisho. Hivi tunasema accent, tukutane tena siku ya pili kupitia kipindi kitu ambacho kinaitwa Belle Époque. Kipindi kitu ambacho kinaitwa Belle Époque zilizovuma. Merci.